mag-aabyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasumpunsang atong sugilanon diri sa Mundo Mistiko. Inigihapon ang inyong kubos nga alagad, Ginoong Mistiko, nga nagapasalamat sa padayon ninyo nga pagpamati. Maayong gabi sa inyo.

Station mga kasama sa dugang update, magasulod na sa dili madugay ang Armed Patrol 774 kag isugid kay Tiyoy. Sa field upod naton, Radyo Manalain kay Kleda.